0: Dall radioprogram i Ovasat. Sen Maiki, Joakki Beivi.
1: Unna saiva kiliservi lodjon miljon belruvnu riikanti kvara toimahagas mahtsaan tihte roktu tavviri Stockholmas johkamohkai. Kerstin Andersson lakta dein ki huikarrasille ankirussanta nouti.
2: Ja, vi tycker att det är helt fantastiskt. Vi är jätteglada. Men i vår ansökan så talade vi också om för Riksantikvarieämbetet att vi ännu inte har fått ett ja från Historiska museet. De här är ju väldigt fina.
3: De förekommer på andra offerplatser också.
1: Vi har spadjel tjodja gäigi, arkeologa Gustav Hallström, polttui, kuhta tjodji davvira unnasaiva palvospaikki själlevarikiltas. Tavvirahle danraislemas vurkkejuvun historialas museas Stockholmas. Mutta saamit tankovlus kaipiat ja modjakiaiki, että musea maat saatei roktu aitte musei johkamokkis. Ossurahuauda Elisabeth Regner historialas museas lohkatte musea aiku meriti tashis ovdal kesemannu luoppa. Mutta si vertit vihkedallat sierra berostum i gaskas.
2: Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet.
1: Mutta Kerstin Andersson aslekoi porittuaivaka, att det avvira pessevas roktot sapmai.
2: Vi har stort starkt stöd i det samiska samhället och så kom Riksantikvarieämbetet med det här beskedet. Så vi tar det som ett tecken på att vi får ett positivt besked.
1: Jörgen Heikki, Sameradios, Stockholmas.
4: Samie Filmainstituutta jodi hetki Anne-Laila Utsi och jo Nordic Film Days Lübeck Filmafestivala Gudne Balkasjumi. Den vi är det här Yle Sápmi. Tällä oktama ilmiö porrasemus filmafestivaalain ja aidnakke Euroopalas filmafestivaala, millä dedikeri juvun tavvi Euroopan riikai filmaite. Palkasjumme adu juvu utsi su telas rolla ofta saamie filmatahkamis ja ehemi halmu filma ofta teemies. Palkasjumme geigi juvu sunne skapma maanuas njella peivi filmafestivaalas Lübeckis tuiskas. Festivaalas bästa aine maitai utsi filmasjohkaltaga. Katja Inga, Sameradios.
5: Filmapuhtaväki Kati Eriksen ja Per-Josef Idiguoma lepa riikkikaskassa Saami Filmainstituutta jodihäki tai jakas matchedu filmdahpohusas kanneisis, missä maanu Jejanbloga päivi. Täällä ohtas parkuun nordisk film- ja tv-fondin. Kaapas puhtaväki lepa vailijuvan osalasti tai jakas Impact Labbi. Saagastalla mis riikkikaskassa Saami Filmainstituutta filmakomissaarain Silja Sombin sin juokati hainnyydese Saami muihtalan arbevieruin ja pahtavas projektein. Listin Anna Vasara, Saami Radios.
6: Kaunne Saami Radioven särinjä appsne Sveriges Radio. Tiet syök vyölmäs alkua sairosna. Tiet saamien ja kulttel urmäs särinjä Saami Radiovistia. Vyllemös alkusairosne Sveriges radioäppsne. Det sök dle samien. Jigultel samieradioven särnje.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
7: Oj, så ska jag göra.
1: Lill Saivis byaförening i Norrbotten har fått en 500 000 kronor i bidrag från Riksantikvarieämbetet. Allt i syfte att transportera samiska offergåvor från Stockholm till Jokkmokk.
2: De här är ju väldigt fina.
3: De förekommer på andra offerplatser också.
2: Ja, vi tycker att det är helt fantastiskt. Vi är jätteglada. Men i vår ansökan så talade vi också om för Riksantikvarieämbetet att vi ännu inte har fått ett ja från Historiska museet. Kerstin Andersson, jag kommer från Lill Saivis, eller Unna Saiva som vi säger på lulesamiska.
1: Det var 1915 som offerplatsen med sjön Unna Saiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremål och en stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. För ett par år sedan begärde ett 40-tal samer med anknytning till området att föremålen och benen återbördas till Aitemuseet i Jokkmokk. Enhetschef Elisabeth Regner vid Historiska museet säger att besked om ett återbördande ska lämnas innan sista juni. Men hon säger också att det finns en rad frågor att ta ställning till.
8: För oss är det väldigt viktigt vad den som har ställt kravet, vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet. Och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis. Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet.
2: Vi har stort starkt stöd i det samiska samhället och så kom Riksantikvarieämbetet med det här beskedet. Så vi tar det som ett tecken på att vi får ett positivt besked.
1: Jörgen Heikki, Sameradion i Stockholm.
9: Sara Elvira Kuhmonen, avgående förbundsordförande i Sami Norra, är årets tredje pristagare när Sveriges chefsorganisation Ledarna utsett framtidens kvinnliga ledare. Hon är en stark förebild genom att utmana etablerade strukturer och driva viktiga frågor för en minoritet. Även när motståndet är stort, står det i motiveringen. Syftet med utmärkelsen är bland annat att lyfta fram kvinnor som framstående förebilder inom ledarskap. Katrin Otte, Sameradion.
4: Anne-Laila Otsi, som är chef för Samiska Filminstitutet, får Nordiska filmdagarna Lübecks hederspris. Det rapporterar Ylle Sápmi. Det är en av världens äldsta filmfestivaler och den enda europeiska filmfestival som är helt tillägnad film från länderna i norra Europa. Priset ges till Otsi för hennes viktiga roll i samiskt filmskapande och främjandet av urfolksfilm. Priset kommer att delas ut den 4 november vid filmfestivalens öppningsceremoni i Lübeck i Tyskland. Festivalen kommer också att visa upp Otsis filmsamling. Katja Inga, Sameradion.
9: Den samiska gymnasie- och renskötselskolan i Kautokeino har utsett en ny rektor. Maria Elise Mattisdotter Hetta Eira tillträdde tjänsten från och med den 1 augusti. Mattisdotter Hetta Eira har mångårig ledarerfarenhet inom offentlig sektor och har varit projektledare inom renskötselnäringen, rapporterar NRK Sápmi. Filmproducenterna Kati Eriksson och Per-Josef Idivoma kommer vara värdar för Internationella Samiska Filminstitutet i samarbete med Nordisk Film- och TV-fond. Det är under en bra stund och en happy hour under årets Machedo-film i franska Cannes den 17 maj. Båda producenterna är utvalda deltagare i årets Impact Lab. I samtal med Silja Somby, filmkommissionär vid Internationella Samiska Filminstitutet, kommer det att dela med sig av sina insikter i samiska berättartraditioner och sina kommande projekt. Katrin Otte, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
10: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
11: Olma jev mušt, nuraš jev tid, ляйц цали, лавлев низан якули пель, сорнен баес сейтехт, май наслятет сеть, пэря вептек юрадес. Камрад тэнь сони олмэ пэл сэлэн, пыхтэ лэн чурь в путь вэнч сейдне, васкай сэй имле кек парки силе, вайваш, вайваш олмэ лиэнь. Тана ленита, моджа купейв, вавскай сыл пниргуле флэм, чал масони кухтали хьявырь, никис моджа гусон али вял. Сей туйны нити я цильке олма, тата мун вальде, я найхта ласонин, нита лойсе, я луйки шкурте.

Kerstin Mana Radio. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

Nalle dichtig i penselinje sjövete. Den som rör runt med penseln är Nalle. Nalle Karlsson levitten jäpjen borges i arskules när måle bolke. Nalle Karlsson är 5 år och det är målarstund på förskolan. Penseln kärtje klases när sovle. Han doppar penseln i ett vattenglas. Plave klär i en penselinje valta. Han tar blå färg med penseln. Nalle mero målade, baro i gujmje. Han målade ett hav med vågor. Nalle lyhko måladit. Han tycker om att måla. Dälje etja krona klär inne måladit. Nu ska han måla med grönt. Nalle akten större fala målade med kärtjem trusje. Nalle målade en stor grön val som sprutar vatten. Falan bilen bjeje guaka. Ovanför valen skiner solen. Bjeje etja orange arret. Solen ska vara orange. I elmes nej i slättje. Och på himlen ska det vara fåglar. Där ligger vi garvest. Bilden är klar. Nalle dan fåket. Nalle är jättenöjd. Damme tja tja tja vösehtigt. Den ska han visa för mamma. Dälje tjocka bjälje vite. Den tigen tjitje prokka båtet. Nu är klockan 4:30. Den tiden som mamma brukar komma. Där snille jag. Där är hon ju. Nalle getin i sävete. Han vinkar. Dichte aj sävete. Hon vinkar också. Hej Chichi. Där är mamman är där med Norge med. Hej mamma. Vet du vad jag har gjort idag? Ie. Mamdelje. Chichi jätte.

Vad då? Säger mamma. Manne aktem guvje måla damme. Sikt vöjnet. Jag har målat en tavla. Vill du se? Nå sån, men i reakta däljego. Månå tjårigen skottet onno appam ajvetjet. Visst, Nalle, men inte precis nu. Vi måste skynda oss och hämta lilla syster också. Nalle guvjen viaskosne bjaja. Nalle lägger ner bilden i väskan.

Mahta dalje vartas ett, nalle jäta, gosse onno wappa vietjeme. Kan du titta nu då, mamma? Säger Nalle, när de har hämtat lilla syster. En mahtje vörtet, gosse ge gåtan båt igen, kikje jäta. Kan vi inte vänta tills vi är hemma? Okej, Delje. Mahta anne tje vjelje vörtet. Han kan vänta lite till.

Kosse guatan buetie, nalle dallek saita chiche etche guvien guartasit. När de kommer hem vill Nalle genast att mamma ska titta på hans tavla. Men delje hjärta. Mätjen anne che vertet Nalle. Manne bara bjappmon vås gör hjärtet. Men då säger hon, kan vi ta det om en stund Nalle? Jag ska bara laga mat först. Delje Nalle hojnan chatta. Då blir Nalle ledsen. I chichi quasi ganna ast. Mamma har ju aldrig tid. Nalle guvien sjanka nålan verke. Han gömmer tavlan under sängen. Där kan den ligga och aldrig, aldrig ska mamma få se den. Där ni matta arret. Ge i guasi ganna chichi dam ochi vinet. Gosse bjöp med det minje, Nalle skjevot. Bare anne tje bjöp med det. Vid maten är Nalle tyst. Han äter bara lite grann. Dan mängan dan so tjeje lasse vatcha. Sen går han in på sitt rum. Deli tjeje båta. Då kommer mamma. Sittam då guvje munnan där ju vösetit. Vill du visa mig din tavla nu? Nalle ojen bartele, gin jöke. Han skakar på huvudet. Gempe, chichi birre. Snälla. Dairam sihti ärbi vuesehtit, ge sihten vartasit, med medan fuepsne. Jag vet att du ville visa den förut och jag ville titta, men vi hade så bråttom. Delje Nalle guvjums janko nu eller stevalta. Då puttar Nalle fram tavlan under sängen. Där snje, hjärta. Här, säger han. Tjitje guvjum gebrette, ge vårtterse. Mamma rullar upp tavlan och tittar. Men Nalle, hjärta. Man käppjes guffje. Da mätjen kovese gastostit. Men Nalle, säger hon. Vilken jättefin tavla. Den kan vi väl sätta upp i hallen. Kovese, Nalle ursade. I hallen, tänker Nalle. Ja, dichtesson hiven chatta. Det blir nog bra. Dan mängan tjitje i Nalle vetjerem innan smave spejker vetjejägan. Sen går Nalle och mamma och hämtar en hammare och några små spikar. Gidle Nallen guvjen dig kröke i bejede bejejägan. Och så sätter de upp Nalles tavla ovanför krokarna i hallen. Dichte matcha pjersätta. Det blir riktigt snyggt.

Vattne gulte lamme randiga sagor. Du har lyssnat på randiga sagor. Dichtig i subste stili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja. Översättare Sigbritt Persson. Teknik gosse Sise spjälladamme. Jes jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor gavn Siesne Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodambodda, firarpodden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodambodda firar podden.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

vet med den som tigger mig att jag ska sjunga och smickrar mig inför en allmänhet, men mördar mig i lönndom med sin tunga. Det kostar på att dricka av hans vin. Med tvekan fattar jag det fyllda glaset. Han skryter med att han betalt kalaset och kallar mig bak ryggen.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som önskar er varmt välkomna till ännu en vecka med oss i P4 Plus. Ja, ni har säkert kanske lyssnat hela dagen så här långt, även om det här är sänt från klockan 10 på förmiddagen första gången och andra gången här nu på kvällen klockan 22 för er som lyssnar då. Ja, oavsett vilket är det en tid då du egentligen blir ljusare och ljusare, och vi ska väl passa på att njuta av det där, hoppas jag. Själv har jag kanske, kan jag erkänna, att vi bitar under våren här känt att det kanske inte är så ljust alla gånger. Och det är många med mig som säger att just våren kan vara lite pressande. Ja, då tittar man ju lite grann på forskning och annat, och jag har lärt mig en sak. Jag har börjat vara ute och gå på morgnarna, och då kommer jag igång i alla fall. Så att, ja, just nu när jag sitter här så har jag varit ute och gått en liten bit och njutit utav, ja, inte världens bästa väder kanske, men ljuset i alla fall. Och tittar man lite grann i de här olika artiklarna som ges, så är det ju så att Sverige ska enligt uppgift vara världens, ja, på listan i år är vi världens femte lyckligaste land. Ja, så kan man då diskutera vad det är som gör oss lyckliga då. Vi har faktiskt rakat ner en position från förra året, för då låg vi på fjärde platsen. Men ändå, femte platsen, det är inte dåligt. Och ja, bäst ser det ut att vara för de som bor i Finland. De är gladast. Då får vi väl ta och önska er välkomna med hjälp av den låt som nu ligger framför oss på platta här. Nämligen The Dave Clark 5 med Glad All Over. Det handlar förstås om kärlek som gör gänget glada.

Simply Red, Mick Hucknall och gänget i If You Don't Know Me By Now, som blev deras ordentliga jättehit. Ja, vi får ta oss tillbaka till 1989 för den. Och så Doris före det. Did you give the world some love today? 1970. En bra fråga till oss då, som väl kanske också då hoppas på att man ska vara just glad all over, som The Dave Clark Five sjöng om 1963. Och allt det där kallas för melodiradiokopplingar. Men jag tycker ändå att det ligger lite grann i det där. För det har handlat mycket om glädje runt omkring oss de senaste veckorna. Det har till exempel initierats ett Nordic Happiness Summit, som är ett icke-vinstdrivande event som sker varje år, uppenbarligen med start i år. Ja, det är då Mikael Dahlén, som ju är professor, som en del då säger kanske lite missvisande i glädje. Vad kallas det för det han är? Jag får ta reda på det där, för att han är alltså utsedd till professor vid Handelshögskolan. Center for Wellbeing, Welfare and Happiness. Så det är inte helt hållet fel ändå. Han är den som initiativtagare till den där konferensen som då tydligen ska hållas varje år och som då samlar folk från hela världen. Det är väl spännande att kunna forska i glädje och lycka. Det behöver vi.

Walking med CCS hör ni här ifrån 1971, ja. Och det var också 70-tal med Peps Persson alldeles för en stund sedan med Hög standard. Det var ett tag sedan vi hörde den. Och så Good Morning Starshine ifrån musikalen här 1969, Oliver. Den där musikalen blev faktiskt så småningom en språngbräda för en annan mycket känd artist, nämligen Donna Summer. Som ju i och med att hon där blev upptäckt också fick en ordentlig skjuts i karriären. Och för att kunna veta mer om det så måste vi lära känna en kille vid namn Hans-Jörg Morder. För det hette han från början. Och vi ska tillbaka till 69, för där drog han igång och blev uppmärksammad. Ja, det här var då tidigt i hans egen karriär där han då började skriva musik och... Hans-Jörg bytte snart namn till Giorgio Moroder. Det blev ju hans artistnamn när han backade upp bland annat Donna Summer och fick stora framgångar med henne, men också skrev filmmusik. Det är han som ligger bakom filmmusiken till Midnight Express, till Flashdance och till Top Gun. Och där fick han Oscar för alla de där tre. Men här är vi då tillbaka på 69. Han är helt och hållet ny i gamet och spelar alla instrument själv och sjunger i stort sett alla stämmorna själv utom på något ställe där han har en kollega som ställer upp och hjälper honom. Låten, ja, den skriver vi i svenska som Lucky Lucky. Men på internationellt språk så heter den Lucky Lucky. Ja, jag vet inte riktigt hur vi ska bära oss åt, men lyssna själva och hör om du kommer ihåg den. För här är den.

Four Tops, låten heter Helpless och årtalet för den här låten är 1965. Och Carly Simon gjorde Coming Around Again. Den kom 1987 och så hade vi Giorgio Moroder då med Lucky Lucky från 1969. Ja, det här var en man alltså som tog sig ut i världen med hjälp av bland andra sig själv då, Donna Summer. Men också genom den filmmusik han producerade. Men jag tycker ändå då att vi ska slå ett litet slag för Sydtirolen, för han är från en liten ort som heter Urtijej. Jag tror att man säger så, eller Sankt Ulrich kan man säga på tyska. Där Urtijej, det är ladinska. Mm, det där är ett minoritetsspråk. Det är ungefär 30 000 som snackar det där. Och nära släkt med rätoromanska, ni vet det här fjärde språket man talar i Schweiz. Men här är vi strax söder om Österrike. Och denna ort har en alldeles speciell fond med mycket toppiga berg. Det är väldigt, väldigt vackert där. Det är värt ett besök. Och Giorgio Moroder, du är inte ensam och kommer från den här lilla staden med bara 4 500 invånare. Därifrån kommer också Hermann Nogler. Vad minns ni honom? Ja, Ingmar Stenmarks tränare genom alla år. Yes, han är därifrån. Ja, vi går vidare med Tracy Ullman. Och där har vi ju damen som har lagt hela världen under sig som humorist och komedien. Men hon är ju också sångerska, det vet ni. Men det är ju några år sedan hon låg på topplistorna med My Guy.

så gick det som det gick, och en fest man hon fick. Men sen nu fick hon inte gå på dansen. Ja, fina Stina var så kär, men så Janne han var tvär. Men en kväll smet hon ut och tog chansen. Ja, fina Stina drog en nit för sig. Janne han kom dit när hon dansade som bäst på estrad.

0: Det är ju faktiskt Boris Lindqvist som han kallar sig för här. Och det är ju hans riktiga namn. Men Rock Boris känner en del väl igen, va? Och Fina Stina som vi fick höra här, den spelades in 1969. Peter Yarrow, Weave Me the Sunshine. Det var 1972 det. Och så Tracy Allman då med My Guy från 1984. Ja, men då var hon på gång med nytt kanske någon gång att sjunga. Men hon har ju blivit en duktig imitatör, det vet ni väl. Ja, hon gör mycket roligt i den svängen. Och ibland är hon förskräckligt porträttlik. Ja, vi tar oss till Dolly Parton istället här då med Applejack. Och då är vi tillbaka på 1977.
1: The apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Och Gilberto Gil här, det är brasilianska tongångar det, som kom 1971. Rhoda heter den. Före det var det Eddie Cochran och Come On Everybody, och den kom 57. Och 77 sjöng Dolly Parton Applejack. Vi närmar oss klockan 11 här nu, och vi ska avsluta den här timmen med Contours och Do You Love Me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

What Did I Say med Ray Charles. Ja, det här är ju musiken från hans. Ja, den här delen av karriären då han plötsligt bestämde sig för att gå en annan väg. Ja, det gjorde han till allas stora förskräckelse. Det var ju den här vevan som han spelade in Can't Stop Loving You. Och det var huvudbry för skivbolagsdirektörerna. Men Ray Charles visste vad han gjorde. What Did I Say gjordes 1960. Så hade vi två stycken låtar för det som båda två egentligen tillhör den gestaltande musiken skulle jag vilja säga. Nationalteatern med Hanna från Arlöv. Det var 1974. Och The King Brothers med musikalmusik från 1960. Standing on the Corner heter låten. Vi avslutade förra timmen med hjälp utav The Contours Do You Love Me från 1962. Nu till Melodifestivalen. Ja, och en av de personligheter som ju faktiskt har arbetat med oss här på Sveriges Radio under många år. Han har varit borta ett tag, men kan inte vara så att han kanske kommer tillbaka nu när han har lagt ner sin roll som gjorde att man inte kunde ha honom i radion under en period. Ja, så kan det gå. Men det är ingen som kan ta ifrån Björn Kjellman att han är en av de bästa i världen på Eurovision-låtar, för de sitter. Fråga honom nästan vad som helst och han kan låtarna till text och ton. Här är han med sitt eget bidrag till Melodifestivalen från 2006. Då kom han på nionde plats med Älskar du livet?

0: Del Shannon, Little Town Flirt är det här, och vi ska se, Del Shannon gjorde den här 1962. Så hade vi före Diana Ross, My Old Piano kom 1980. Steve Miller Band gjorde The Joker 73, och så hade vi Björn Kjellman då med Älskar du livet från 2006. Ja, Björn Kjellman som ju ofta har suttit tillsammans med Carolina Norén och refererat ifrån Melodifestivalen och Eurovision Song Contest står ju för dörren nu. Imorgon tisdag så är det dags för semifinal. Och då får vi se hur det går för Sverige, för att vi är med och tävlar i den semifinalen inför då en plats nästa lördag då Eurovision Song Contest stora final hålls i Wien. Och på plats där nere finns, vet jag redan nu, Carolina Norén och TT och många andra tidningar med det. TT gjorde en intervju igår med som gav oss lite kommentarer om hur Felicia känner sig. För hon fick ju framträda inför inbjudna gäster på Sveriges ambassad i lördags. Och som hon själv säger i en kommentar, att ställena, husen, allting är magiskt. Vi är som ett finare Stockholm. Och detta efter att hon hade sjungit sin låt My System i en akustisk version. Och nu på tisdag då alltså är hon med i den första semifinalen. Och efter att redan har befunnit sig en vecka på plats så är hon nog lite varmare i kläderna. Den största insikten jag har fått är att jag faktiskt kan säga mer än två ord på engelska. Jag är inte bäst, men jag lär mig något nytt varje dag. Och under lördagen då så fick hon då vara med på flera olika evenemang i bland annat då den svenska ambassaden och på ett party för de nordiska länderna. Hon har ju till förstås att jag älskar Stockholm också. Men här är verkligen jättefint. Om du vill höra mer om hur hon känner sig inför det här så ska du gå in på vår hemsida, Sveriges Radios hemsida, och söka på Felicia och Eurovision Song Contest. Senast igår var hon med på en 7-minuters intervju i Godmorgon Världen som programmet heter. Och den 7-minuters intervjun kan du höra om du går in på Sveriges Radios hemsida. Nu fortsätter vi med Povel och Wenche. Ja, jag diggar dig.
1: Jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar dig, jag diggar dig så smått. Du riggar dig flott,
2: nu diggar jag hot.
3: Fan, du är sympatisk.
1: Hej, vad
3: du
1: kamratis. Potatis, gilla potatis. Gott, gott, gott. Jag diggar dig till tusen. Vad har du för stoff i blusen?
3: Vad myser du är kring kusen?
1: Maxat, taxat. Vi gillar samma stycken nu. Vi kör med identiska smycken nu. Har lika mycket tycken du. Zoom, bang, glas och matos. Städernas gemenskap, förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. Sist i tusen. Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna. Alla badam på döttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Alla dagar är lika.
3: Ska du gå med och fika?
1: Har du sagt det då?
3: Fredag, lördag, söndag stängt.
1: Fan, jag trodde de hade förlängt.
3: Ge mig en liten kiss. Boing, boing, så var det tänkt.
1: Hon är hon och han är han. Och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap. Schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
3: Diggar och diskoteket.
1: Säkert, säkert.
3: Diggar och dans på bryggan.
1: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
3: Det händer, det händer.
1: Ser du vad tv sänder?
3: Blä.
1: Sista brillar, sista stilar, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, alltså, liksom, liksom, alltså, liksom, alla vad där. Knickel i ding, butiken, butiken, butiken. Vilken butik?
3: Poppa la pick,
1: ring i ding, ding. Jeansen är all right, ah?
3: För tajta, för tajta.
1: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, glas med oss. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badam, Jerusalem, Metusalem. Och hula band, hula band, Jerusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. 10 years after Beatles, och Heatles, och Deatles. Ice knows ears after 10 more years. Try to remember Kevin och Kajsa i november. Santa Anna, plats, sabbadidabbadi, plats, sweat and tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Coopersson. Södra Bergens Balla Balaika och Lilla Elton John. Garfunkel i Bargonkel och Hörby Dörby Körby Bang. Och Dau i Bau i Dillan, i Fyllan och i Villan. Tio i toppar, fläsket toppar, stoppar, madder och bäska droppar. Jim, Jiminy Cat och Stevens Henriksson varann.

Ja, skulle det vara skönt, sjöng Anne Fridlingstad här i en inspelning från 1975. Det är ju Beach Boys, Wouldn't It Be Nice? Mm. Och Stonewall Jackson, A Smoke Along the Track, var från 59. Och Pavel Wenke, ja, ett radarpar under sent 60-tal och tidigt 70-tal. Jag diggar dig. Det var 1974 den där kom. Men låt oss hänga kvar i sent 60-tal istället. 1967 kom Alan Price Set med den här.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You från 1990 var det här i P4 Plus. Rod Stewart, You're in My Heart från 77 och från 67 Alan Price set med The House That Jack Built. Vi talade om Eurovision Song Contest här för en liten stund sedan och hur Felicia känner sig inför semifinalen imorgon. Och ja, det har ju inte varit helt okomplicerat det här med Eurovision Song Contest. Och man är ju från ledningens sida lite rädd för politiska uttryck. Och nu har man kommit ut med en ny regel att bara godkända flaggor tillåts på Eurovision. Den som tar med en egen flagga till Eurovision Song Contest i Wien i den här veckan, den kan stoppas. Bara flaggor godkända av myndigheterna tillåts i arenan. Det är norska VG som skriver detta. Och anledningen det är storbranden på en nattklubb i Schweiz natten till nyårsdagen. Så uppenbarligen hävdar de att det har inte alls med politiska uttryck att göra. Det här säger nämligen EBU, den europeiska radiounionen, svårt sagt, europeiska radiounionen, i ett uttalande till norska VG. 41 personer omkom faktiskt i den här branden och hundratals skadades i Crans Montana. Och viftandet med nationsflaggor hör ju till traditionen i Eurovision Song Contest, och på senare år har även palestinska flaggor dykt upp och orsakat en del kontroverser. Men i år tillåts bara flaggor av brandsäkert material godkända av österrikiska myndigheter. Alla andra förbjuds. Nu står det inte någonting om palestinska flaggor här. Vi ska se, arrangörerna har sålt godkända nationsflaggor från deltagande länder i sin webbutik och därmed inte någon palestinsk sådan. Den försäljningen är nu avslutad. Ja, vi får väl se, vi som tittar på finalen.

Ja, där hade ni tunna skivor i original med Connie Francis, Everybody Somebody's Fool från 1960. Och före det Kyo Sakamoto med Sukiyaki från 1963. Dawn blir min avskedsmelodi för idag, Knock Three Times från 1970. Så hoppas att ni får det riktigt trevligt här nu fram till dess att Kia kommer in i studion. Det är Magnus Karlsson som väljer musiken. Och så hörs vi väl imorgon igen, hoppas jag. Sköt om er, hej då!

0: O časom alla da stopas bejekajtu med sjunen aktuane nevimata Katar och Radio Romano. Jämställdhetsmyndigheterna Karel Romane Juvlan begick samråd den 23 maj och fokus har sig på morsäng och nasulipe på Juvlan nasulipe ande intimine relatsi ai hedersrelaterad nasulipe. Jenny Matthews i roditorka på nationalno samordning kring prostitutia ai manushikano handlo.
1: Vi har delat in själva samrådet i två olika delar. Den första delen fokuserar på utmaningarna och sen den andra delen fokuserar mer på lösningar.
0: Jenny Matthew penlaske och samrådsioladande dujkotora angunokotor vazdena opre parimata aitela dujtokotor shona fokusotara kensolutsii. Avna shtar pushimata jeksi sarshaite kerelpe buchita shaven violencia karinke juvla ai hbtqi gene maskar och minoritet norom. Kadi buchis ekotoranda regeringosko uppdraka ju jämställdhetsmyndigheten Las Palacodoso Svedolas kritika ando rapporto ando dujezarai de shunjato berskatar greviu kai si expertoski gruppa anda Europa rådet kai lel samasar o Svedo in krelpe pala Istanbul konventionen kai si pekodote marel pe anda murshengi violencia karinke juvla. Ande lengo rapporto skrias peke o Svedo trubuite vazdel o jangli pe aitekeren besempa i violencia karinke juvla kai si anda nationane minoritetne gruppi. Grevio vazdas vi opreke trubui insatsur alinetavel o socialtjänsten mai tillgänglig aiteskaven hänsyn minoritetoske. Och samråd Karel och jämställdhetsmyndigheten Katanesku Saromane organisatsi Trajosko Drom Fusion Juvlangovast ai Dikko. Britt Inger Hedström Lundqvist Tiekandako Dolgene kai Beschel ande planeringsgruppas är moderator.
2: När man tillhör en minoritet så är man ofta i ett utanförskap redan där. Om du blir dessutom utsatt för våld i nära relation så hamnar du i ett dubbelt utanförskap eftersom bägge delarna kan innebära skam och skuld och mycket sånt. Det är också svårare utifrån ett samhällsperspektiv att bli tagen på allvar som kvinna om du tillhör minoriteten romer. Och då gör det blir ett dubbelt utanförskap för min del.
0: Vad kommer det här gynna de kvinnorna som har blivit utsatta och dela med sig sin historia där på plats?
2: Jag har ingen aning om hur det kommer gynna kvinnorna, utan det är ju det vi får se efter mötet. Men jag har en förhoppning om att vi ska kanske kunna hitta en plattform för kvinnor, utsatta kvinnor på ett eller annat sätt. Det är inte så lätt för en romsk kvinna att gå in i en befintlig fungerande kvinnoorganisation idag eller som tar hand om och hjälper utsatta kvinnor. Man behöver ju också känna igen sig när man kommer och kanske inte behöva förklara allt från grunden utifrån etnicitet när man ber om hjälp. Så det är min förhoppning att vi på något sätt ska kanske hitta en plattform eller att det blir en fortsättning på det här. Att det kommer finnas någonstans när vi kommer fram till någonting. För det tror jag vi kommer göra. Vi kommer dra några slutsatser i det här. Och att det kommer finnas möjlighet att utveckla det via jämställdhetsmyndigheten. För jag tror att behovet är ganska stort.
0: Kadalsa samare Jessica Nevimata kai birinta rakenle på radioromano.se i Sveriges radios app. Mekonginademle sim enagma bedin.

0: No tämän pahtaalle, romalle, tai shealle, tai manushalle, kuasunel, ajes po radio romano. Mesim e Gloria Ralford, tai me avoftumen sa ajes pekado podcast. Demagindo te vas davare so ajes, kai but manusha dempe gindo feri shohacit romante lenko do paso. Demagindo te ingraftume perdalo pai karin o Norvego, kai trail o promens peske shavorenza. O promens intrego pesco traio beslas tai barlas o pre kate anda svedo. Frikana kai barlas o criminaliteto kate anda svedo las o promens o beslut. Misto pesce shavora te mekel o svedo tai te zumavel o traio anda Norvego. Tai kana kshaya shunen leski historia katar o svedo tai leskodrom gi anda Norvego. Vorbisara celeste tai dikas covov penel po leskodrom gi anda Norvego. Hallo, tusan promens.
1: Jo, me busav promens, me si manda svedo. Me beslem trego morotraja anda svedo, sim tranda ta trine bersingo, sim adui savora. Tai kamate penas terapa amaro trai oso na kama me kana sama sa nemari terne beris terne samji pa kana pri akana na to mingi so na kam te but sai na kilo manus vika na sam terno
0: debi sto pendan promens bravo vorta kade sar so penes inke terne sam hai pena mingi promens sar lan kodo beslut te justan anda i kaverten
1: me besava kana Beslem lem beslutte kamlem te lave kaver ando Norvego avlem te flitiv. Me ando Norvego besava kana. Mange tista mi stoi kate. Det var för 2 år sedan. Men jag känner mig väldigt, väldigt bra. Lem kodizor puslem me mange korko katarodel puslem manda. Tai katarmure savora. Te si mange kodotem te japte flitiv kote. No me lemme beslut men angladel penapte mingi te lemme beslut henem. Vi måste ta det muka, vi måste få mer muka så kanske det mer jobbar. Okej, jag måste ta den beslutet. Först det fast man är sorg. Jag hade en sorg i livet i Sverige. Det var på grund av det. Men kakosa som jag bara tänkte med många till sin dag som Norvego så stod det mig bort perom den tar så kidel och svedo perom. Jag känner mig lycklig, jag mår bra, mina barn mår bra.
0: Okej, något då visst är
1: det? Samma stod jag många, särskilt på nattuket, kadosi, safiri mure shaboringi kerdem kadomi stipe. Det är kodo, så sistar ändå svedo, bud kriminalitet, bud kova, katka mai pachai, chasunet kechi bud bud, chasar ändå svedo. Mai lung temi, chisa naftarte på nattuket, men det bud gene daran. Exakt. Jo, kade själv procentig för själv kodo, simpe kodo jo. Parisas mange. Penapto mange paris. Tista parisas mange, gloria. Angrune shon nas mange dendrak. Det penapto ke sa, jag kände mig inte devante jag, devante min, barnen, lyck. Nas lin chillinge misto. Nasa i. Men efter 6 månader, vi landa in. För vi var inte inne i samma plan än det kakote. Jana så system, ishi, ebu, chasako bayo. Men på lajk tajto, reklamma maro, parte penaptuke. Vi gjorde själv, byggde upp oss hur vi ska hantera hur vi gjorde och allting. Och det blev mer, jag vet inte hur jag ska förklara, men det blev jättebra. Men i första början så var det inte ju bra. Det är normalt, man saknar sitt land, man saknar sitt hem, man saknar allting. Men man blir van också av det. Chicholo mano, saco bayo.
0: Nabistren keshai ashunen samare kotora po Sveriges radioappen. Koteshai iskirin ande radio romano, vaipa amare sociala medier tai koteshai rakensa amare kotora. Noa kanakjas palpalle kai o promens. Kana sanas anda Norvego abadui bershi chilan norvegiska pushlem listar tai kade pendas vov.
1: Det kan jag väl snacka norsk. Jag är från Norge nu, så jag har flyttat här. Så jag begynner och lär mig norska. Så jag prövar det bästa att göra av det ting.
0: No promens, asunaske mistoituke anda chotem anda Norvego. Feri, chi saknalis kanchi kataro svedo?
1: Shvedo s'o saknin, penaptu kjo qa që pe devlet kodik, s'o penaptu kje si, sa ko bajo shar saknin, jo? Men si, ka penaptu kje, me qi saknin vanda Shvedo kan qi, fili saknin vë khabe, qaqës, o khabe, lengo, amaro khabe, o Shvedit ko kate nale kodo s'o, qando Shvedo.
0: O khabe, okej, sari, shajpene sa menge varësos ke eksempel.
1: Kodo khibati. Sari, här då olika saker, svenska saker, de har inte sådana saker som vi har i Sverige. Det är många saker. Vi måste gå över gränsen och handla mat och det blir lite jobbigare för det. Men Jasper Dallegran säger kinesuke. Kinesuke pempe, det är sådär att kinesuke, kinesuke frigeras, det är kovata, pausar, det är så. Det är jalobar ju. Jalvika det är trejs, om man är smart. Kade kerenbika till norveganer är gage. Tack om man ska då kerel. Det är svenska bostad som är speciella. Det är så god det. Men och sveda till sakning, kodå kikar upp. Kodå absolut inte. Jag är väldigt lycklig i mitt liv att jag har tagit det här beslutet att flytta hit och göra de här resurserna och att mina barn ska må bra. Både psykiskt, fysiskt och på alla på olika sätt. Och det är det som är bra att mina barn lär sig och det finns en stöd i hela projektet, i hela det här sammanhanget och allting. Och det finns inte så mycket man behöver vara rädd. Katari Manusha, Sakobayo, Bahachan, man känner fred. Jo, det finns det många saker, olika saker. Sarakana inte penaptuke, Musa mangete penam, men penamletuke. Sarakana dika kana peshingale penaptuke. Pa kadala sari sociala, robucha. Vom peninato norvego choho. Tista na sultemi, ale naika dei sarso bombe penena si tregi manusha. O norvego sik pachako temi. Te sam pachako manus, vi tu sam, vi o temi pachako, acharit. Men, si ye grunt, sarte penaptuke, kodanda nande o tema pa, so si jemper el sena, and saranda suedo takat ka penna mangi vatar. No, penaptuke but difference ra bucha kai. I singali nai pe tutte cade star sociando svedo sta bazana sai tre gitari singali pe rom sociala e gaje cristian right but catano norvego cado tem cristiani coi cado tem si e di gaje sa e cristian right butan de cado tem e cristiani co tem cado bu geni sanen pa norvego so io lo sa te zumadem di anjo svedo penaptu ko sa cipe gloria zumadem te penave svedos ke te sai potraste treningo te sai kera farso shaborenge te sai kera farso te sai avel varso shaboren amare shaboren sai tregente ci da te kera farso minna cibili sa kanci te kerete ta anjo svedo cibili cira te sa kanti kai so ja e veldit lykli om jag ska vara ärlig mot er. Mange tista mishto, mange dendragi.
0: No manushale tomashunen po Radio Romano ta emmeso simtumenza ages si e Gloria Ralford. Te magindot las yek zinni pausa ta ete mekaftumen yek Romani Gili yek Classisco Romani Gili Katar e Dadina. Ta e palakodo ashunas inke pe promenceski. Histor

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Det viktigaste, det handlar om att shamanismen måste komma tillbaka. Och man kan ju argumentera att den aldrig har försvunnit, men den har ju blivit väldigt försvagad. Och det måste förändras. Det ser jag som, det är egentligen vår enda räddning.
2: Hur kan man utveckla sin andliga kraft i Sápmi när den traditionella andligheten tystats ner under århundraden? Du lyssnar på Fapmo, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Och jag som gör den är Anna-Maria Alén. I det här avsnittet av Fapmo möter vi två Nwaidi, Djungelsvonni och Eirik Myrhaug, båda med rötter i Talma sameby. De tillhör två olika generationer och vandrat mycket olika vägar för att utveckla sina gåvor. Jag träffar Djungelsvonni på Saraka samisk urfolksfestival. Med en shamanistisk syn på naturen skulle man kunna komma till rätta med klimatförändringar och exploatering av naturresurser. Därför är det viktigt att shamanismen stärks, menar Djungelsvonni.
1: Speciellt i Sverige så är det ett ganska tillknäppt klimat kring shamanism. Och det är någonting ganska farligt, för att när man börjar se naturen som någonting dött, då är vi inne på en väldigt farlig väg. För att det vet i stort sett alla nu, att världen, den här planeten, är inne i en kris. Att vi har egentligen redan gått för långt. Och ska vi ha en chans att kunna ha en framtid och överleva, så måste vi börja tänka om. Och grunden i det handlar om att börja se annorlunda på vad som är värdier. För att om man ser på ett fjäll som död materia, då är det väldigt lätt att exploatera det. Men om man ser det som ett levande väsen som är äldre och visare än oss människor, då blir situationen en annan. Det förändrar synen på hur man ser på sin omvärld. Och om vi inte förändrar på hur vi ser på vår omvärld, då har vi ingen framtid.
3: Hur tänker du att hur den processen ska utvecklas?
1: Det viktigaste, det handlar om att shamanismen måste komma tillbaka. Och man kan ju argumentera att den aldrig har försvunnit, men den har ju blivit väldigt försvagad. Och det måste förändras. Det ser jag som, det är egentligen vår enda räddning. Och det förstår, jag reser ju runt i världen och håller ceremonier och håller föredrag och så. Och det förstår ju folk överallt egentligen. Det har ju till och med, om man säger the corporate world och den politiska världen, börjat förstå. Det är därför som jag har varit väldigt mycket i Nederland nu förra vintern till exempel. För det att det man kallade corporate world har börjat förstå att det är olönsamt att inte förstå det här.
3: När pengarna inser det, så händer det.
1: Ja, det kan man säga. Och det är det att det finns olika sätt att förstå saker. Att man kan förstå en sak intellektuellt, men då kan man fortfarande välja att göra det motsatta. Men när man förstår en sak på ett djupare plan, då förändras det. Och en ting inom det shamanistiska, inom den shamanistiska livssynen, det är ju att allting är evigt, att allting är besjälat, och spirit never dies. Så allt liv är egentligen evigt. det bara omformas. Man kan säga att en tidigare tankegång som har funnits i samhället, det är att om man är en godhjärtad person så tänker man på de som kommer efter en. Man tänker på sina barn och barnbarn och många generationer som kommer efteråt. Men om man inte är en godhjärtad person så gör man inte det. Men ur ett shamanistiskt synpunkt så är inte ens det viktigt. För att du själv kommer alltid att leva. Du kommer att komma tillbaka på ett eller annat sätt. Du kommer aldrig att lämna den här världen. Så att om du ödelägger för framtiden så ödelägger du också för dig själv. Och det är ett koncept som nu folk börjar förstå så sakteligen. Och det är någonting som jag tror kommer att vara det som gör förändringen.
2: Under 7 år både studerade djungelsvån i shamanism och arbetade som shaman i peruanska Amazonas. Men sen omkring 10 år är han tillbaka och har satt mig som bas för sitt shamanistiska arbete.
1: När jag fick jobb som shaman i Peru så var det ingen som brydde sig överhuvudtaget om vad jag trodde på eller inte trodde på. Utan det var bara en sak som var väsentligt, att jag fick en sjuk människa framför mig. Och kunde jag bota den här människan eller inte? Så att det var väldigt sån, vad ska man säga, vetenskapligt att funkar det eller funkar det inte?
3: Hur har du blivit mottagen sen du kom hem?
1: Det är väl ganska olika. Att det är nog många som tagit väldigt avstånd ifrån det. Men det är också många som har sagt det att det är otroligt bra. Att det är någon som har börjat våga använda den här kraften igen och inte gömmer sig utan våga visa det för omvärlden.
3: Ja, vad tänker du om den tid som vi lever i? Jag menar att vi är här nu i Norge och det är en samisk shamanistisk festival. Det finns andra festivaler, shamanistiska samiska festivaler i Norge också. Att är det här på något sätt en seger för det shamanistiska?
1: Ja, jag tror nog att man kan säga det, att i början när jag kom i kontakt med den här typen festivaler så var jag väldigt skeptisk. För jag tyckte att det handlade väldigt mycket om lek och folk som läste gamla skrifter och försökte genskapa någonting utifrån gamla berättningar. Och jag tyckte att det var ganska låg nivå på det. Alltså då kom jag ju direkt ifrån Peru där det här är en väldigt levande del av samhället. Och där det är helt normalt att läkare remitterar patienter till shamaner. Läkare remitterade bland annat patienter till mig ibland. Och vice versa, jag gjorde också detsamma, att jag skickade ibland patienter vidare till läkare. För att det är ett normalt samarbete där. Men med tiden så har jag sett här att de här festivalerna har ett väldigt gott syfte. För att det handlar om är att det finns en önskan och en vilja att levandegöra shamanismen igen. Och det tycker jag faktiskt det har lyckats med till stor del. Alltså det blir bättre och bättre för varje år. Och den här kunskapen dog ju nästan ut. Så att återuppliva den till en perfekt levande situation, det är inte gjort över natt. Utan det är en process som tar lång tid. Och det jag ser är ju att det går framåt. Och det är ju det viktigaste. Så att Så att jo, jag tycker nog att man kan säga att det är en seger att de här festivalerna finns och att de växer.
3: Finns det en annan aspekt? Finns det idag en struktur för en ung människa som har en kallelse till det shamanistiska att utveckla det i Sápmi?
1: Nej, det är ju något av ett problem att många barn och unga som föds med den här gåvan, de har ingen att vända sig till. För att det fungerar ju så här att alla är vi födda med någon typ av talang, vare sig det är att spela gitarr eller att lyfta tunga grejer eller vad det än är. Men talang är inte nog, för att om vi tar en gitarrspelare, att om du aldrig får pröva spela en gitarr, så kommer du aldrig upptäcka att det är det du har talang för. Och om ändå har talang så räcker inte det, utan för att bli en världsstjärna med att spela gitarr så ska det många timmars övning till. Så att den strukturen är det ju som fattas, och det är det jag tycker de här festivalerna hjälper till att bygga upp, för att de blir en samlingsplats, och det är, man säger, det första steget för att bygga upp en sån struktur.
2: Berättade Noaidi Djungelsvonni, som reste till peruanska Amazonas för att där kunna utveckla sin gåva med peruanska shamaner som vägledare. Erik Myrhaugs väg till att utveckla sin gåva var krokig. Som ung var han ingenjören på Vattenfall som bytte sida, hoppade av och anslöt sig till protesterna mot utbyggnader av vattenkraft i Sápmi. Han hade också vuxit upp i en lästadiansk miljö.
4: Det var främst den lästadianska underligheten som gällt mina bästa föräldrar. De tillhörde ju den bevägelsen då. Så jag var ju med bästa far och byggde församlingshus i Grattangen, och som barn så var man ju nött till att gå i samling. Så hade jag en far som tvilte på det hela och hade kommit fram till en annan förståelse av andligheten, en annan förståelse av dybden i kristendomen, och det gjorde väl kanske att jag tog lite avstånd från det. Men också, jag fick berömma prästen, och jag blev konfirmerad hur duktig jag var i att tolka Bibeln, inte tolka Bibeln, men att läsa från Bibeln och psalmer.
3: När kom, man kallar den shamanska andligheten för, nöjd andligheten in i ditt liv?
4: För det första, den har ju varit där hela tiden då, för min far hade den traditionen, var bärare av den traditionen, och vi hade många andra som vi kallade för läsare, helbredare, och också folk som jag kunde mer som andra ting också. Så det var ju där levande. Och jag har väl följt i hela mitt liv att det var något där då. Men tog lite avstånd från det, och det var först när jag... Ja, först började jag fundera med min samiska identitet. Varför var jag same och samtidigt skulle jag inte vara same då? Och det blev en stor konflikt för mig. Och speciellt när jag kom till Sverige. Kom tidigt till Sverige 1961 och var med på och byggde ut järnväg mellan Svappavaara och Kiruna. Och där fick jag sitta och höra på de andra berättade om, ja, de där lapparna där, och de fiskevatten, och de hade monopol på det, och de var nog färre folk då, och jag trodde ju inte si för all del att de var samisk själv. I samband med Alta-kampen så var det ju många samer som kom tillbaka, och då tog jag och skrev en artikel, en liten notis i framöver att jag är same, och så fick jag kofte, för en släkting av mig hade fått nettopp hade kofte då, och så myntet rullade på. Jag följde faktiskt när 1981 kom och den Alta-kampen att det var stark nog att stå fram med hela mig då. Och då hade jag hoppat av som ingenjör i Norsk Vattenfall. Så det vakte ju lite uppmärksamhet. Det stod ju till och med i Dagens Nyheter om vattenfallaren som bytte sida. I samband med Alta-saken, efter det, så hade vi ett sånt kulturprogram. Det var liksom läge för att informera om det samiska, och då hade vi en dansk kvinna där som berättade om shamanism och nöjd i tradition. Och vi hade inviterat Lucy Beckman dit. Men då hon blev för mystisk och sa jag, nej, detta vill jag inte. Jag var skeptisk mot det. Men redan när jag började att få in det här med New Age eller liksom de impulsen där. Och jag fick ju lära tradition, den lokala traditionen av min far i slutet av 60-talet. Alltså jag hade ju redan börjat bruka det. Och jag brukade det faktiskt under allta saken där en kvinna blev, på min vägledning, blev spontan helbredad från kräft. Så det var nog att den kraften var med i den kampen där. Och så fortsatte jag att hjälpa folk och det har blivit en parallell utveckling. Dels med den kraften som är från det samiska och det som är dybden i, ska vi säga, det kristna budskapet. Hvis vi ska se det rena i evangelierna. Så de två har för mig då blivit parallell utveckling. Då. Jesus är en stor shaman.
3: När det här började komma till dig, hade du människor omkring dig som kunde hjälpa dig att hantera det?
4: Ja, jag hade ju min far. Så han var den som var min mentor på en måte. Och han beskyttade jag med bönder. Efterhvert så blev jag så utbränt. Jag bodde delvis i Sverige då. Jag kom tillbaka till Norge och jag prövde söka jobb. Men mitt ry var förstört. Jag kunde inte få något ingenjörjobb för jag hade svike. Och då stod jag där, vad skulle jag göra utan pengar och utan hus? Och jag hade mött min nuvarande kone och så vad skulle jag leva av? Och då tänkte jag, okej, men då måste jag ta min arv i bruk. Och då började jag med den tradition med helbredelse och då började jag annonsera. Och då blev folk skeptiska. Alltså, plötsligt så blev det folk, fick hjälp också. Så att det började att rulla på. Och redan då hade jag då tidigare mött Ailo Graup. Han mötte jag förresten under Alta-kampen. Men jag var på en trummeresa med han. Och då kom faktiskt trumman tillbaka till mig. Då. Jag tror det var i början på 1990-talet jag fick den första trumman. Så jag kunde bruka den. Dels hjälpa andra, dels brukade jag lära andra trumresor från 96. Och sen dess har jag haft otroligt många kurser med folk som har lärt. Det att vara shaman, det är något som man är, det vet man inte. Jag säger till de som deltar, ja, det går på shamanvägen. Jag vet inte om det är shamaner, men någon av det kan vara det. Ja, det får vi se. Och många har ju samiska rötter och flera har funnit tillbaka till din samiska identitet genom den utvecklingen där.
3: Men det här som du pratar om, handlar inte det väldigt också med ett möte med, vad ska man säga, Michael Horners core-shamanism, alltså där han har försökt hitta tekniker som är helt frikopplande från kulturer där man kontaktar andevärlden för att liksom erbjuda den möjligheten till människor som kommer från kulturer som är frikopplade från sådana möten.
4: Ja, på en måte har du ju rätt i det, men på en annan måte så följer jag att det bringer en tradition. Det är noider bak i familjen vår och min bestemor var väldigt klavagant och flink med dyr. Och min far var i den energin. Så jag, på en måte så följer jag att jag bringer en lokal tradition. Och så har jag tagit till mig och genfunnit Roma. Jag tror det samiska där är genuint. Kristendomen står ju väldigt stärkt i det samiska. Man är skeptisk mot det här gamla. Då. Ska den här gamla noidi-traditionen komma tillbaka? Och det har skett mycket färd vid den, det vet vi. Men det finns också govlare, alltså dem som är helbredare. Och jag brukar se att jag brukar den sista delen av traditionen. Så är jag också väldigt upptatt av det som har skedd i förståelsen av ett nytt världsbild och att i kvantförståelsen så finner man att allt hänger samman i ett stort, stort fält. Och kommer det många brickor och faller på plats för mig. Och så när jag sedan lärde om Thomas evangeliet som är, som ska man säga, Jesu ord. Så jag finner, ska vi se, en balans mellan shamanism och kristendom. Om det gäller bön och helbredelse så brukar jag fader vår, helt klart, helt öppet. Men jag gör det väldigt fritt. Jag betraktar mig inte som kristen som sådan, men som inspirerad av Kristus.
3: Om du tittar ut mot framförallt det samiska samhället, hur ser du på framväxten av
2: en andlighet som inte är kristen utan som har sina rötter i en samisk förståelse av andevärlden.
4: Jag tror ju att jag ser ju att det växer fram då, och särskilt bland unga samer så är det en stor intresse för rötterna då. Och sen får du också för den andliga rötten då. Och självklart så kristendomen, ska vi se, fasas ju ut mer och mer. Sett från min synpunkt så är det lite synd. Men det är väl också en nödvändig process där ting ska få dö och nya ting ska få växa upp då. Jag tror andligheten är Sápmis stora möjlighet. Och finna tillbaka till rötten. Och jag har ju prövd att ge inspiration också på den politiska sidan. Att, alltså vi har efterapat det västliga samfundet, det västliga demokrati och akademisk modell. Och jag ser som många flera andra att vi må vända tillbaka till den sidda ordningen, till ja, hur man ser en helhet, hur man organiserar samhället och där också helbredande via andligheten är väldigt viktig och ceremonier. Då kan man tänka sig hur den var i gamla ceremonier. Vi har inte så många berättelser om det, men vi vet att det var Noaide-seanser.
2: Det berättade Noaide Erik Myrhaug, som fick stöd av sin far som också hade gåvan för att utveckla sin gåva. Han ingick också i kretsen kring Ailo Gaup, som bland annat arbetade med kärnschamanistiska metoder. Fapmo, Kraft, Samradions podd med berättelser och samtal om noidkonst, schamanism och miljöaktivism. Jag munlen Anne-Maria Alén, Gullhallat Fass.

I Avodan Podda firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22. Eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med? Skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

0: Ο Τσάσομα Λαδά στο Πασπέγε και το Μεσούνεν Ακτουανε Νεβιμάτα Κατάρ ο Ράδιο Ρωμάνο. Γεμ στέλθει ας μην διέτε να καρέλ Ρωμάνε ζουβλάν πήγε ξάμ ρουα δεσου τρίτο Μάιο. Ο Φουκούσος είπε Μουρσέγκο να σου λείπε πε ζουβλά να σου λείπε αν δε ίντιμινε ρελάτσι αι χιέδες ρελατήρα να σου λείπε. Γεννή Μέτιου σι ροδιτόρκα πελάτσουνανο σαμ όρνικα ρινκ προστιτούτσια αι μανουσικάνο χαντλό.
1: Vi har delat in själva samrådet i två olika delar. Den första delen fokuserar på utmaningarna och sen den andra delen fokuserar mer på lösningar.
0: Jenny Matthew penlaske o samrådsi u lado ande dujkotora angunokotor vazdena o preparimata aitela dujtokotor shona o fokusotara ken soluzii. Avna shtar pushimata jeksi sarshaite kerelpe buchita shaven violencia karinke juvla ai HBTQI gene maskar o minoritet norom. Kadi buchisi e kotoranda regeringosko uppdraka o jämställdhetsmyndigheten las palakodoso svedo las kritika ando rapporto ando dujezarai desunjato berskatar greviu kai si expertoski gruppa anda Europa rådet kai lel samasar o svedo in krelpe pala Istanbul konversionen kai si pekodote marelpe anda murschengi violencia karinke juvla. Ande lengo rapporto skrias peke o svedo trubuite vazdel o jangli pe aite keren besempai violencia karinke juvla kai si anda nacionane minoritetne gruppi. Grevio vazdas vi opreke trubui insatsura linetavel o socialtjänsten mai tillgänglig aite skaven hänsyn minoritetoske. O samråd kerel o jämställdhetsmyndigheten Ketanescu Saromane organizatsi Trajosko Drom Fusion Juvlangovast ai Dikko. Brittinger Hedström Lundqvist si jekandako dolgene kai beshel ande planeringsgruppasar moderator.
2: När man tillhör en minoritet så är man ofta i ett utanförskap redan där. Om du blir dessutom utsatt för våld i nära relation så hamnar du i ett dubbelt utanförskap eftersom bägge delarna kan innebära skam och skuld och mycket sånt. Det är också svårare utifrån ett samhällsperspektiv att bli tagen på allvar som kvinna om du tillhör minoriteten romer. Och då gör det blir ett dubbelt utanförskap för min del.
0: Vad kommer det här gynna de kvinnorna som har blivit utsatta och dela med sig sin historia där på plats?
2: Jag har ingen aning om hur det kommer gynna kvinnorna, utan det är ju det vi får se efter mötet. Men jag har en förhoppning om att vi ska kanske kunna hitta en plattform för kvinnor, utsatta kvinnor på ett eller annat sätt. Det är inte så lätt för en romsk kvinna att gå in i en befintlig fungerande kvinnoorganisation idag eller som tar hand om och hjälper utsatta kvinnor. Man behöver ju också känna igen sig när man kommer och kanske inte behöva förklara allt från grunden utifrån etnicitet när man ber om hjälp. Så det är min förhoppning att vi på något sätt ska kanske hitta en plattform eller att det blir en fortsättning på det här. Att det kommer finnas någonstans när vi kommer fram till någonting. För det tror jag vi kommer göra. Vi kommer dra några slutsatser i det här. Och att det kommer finnas möjlighet att utveckla det via jämställdhetsmyndigheten. För jag tror att behovet är ganska stort.
0: Kadalsa samare Jessica Nevimata kai birintara kenle på radioromano.se i Sveriges radios app. Mekonginademle sim enagma bedin.

0: No tämän pahtaalle, romalle, tai shealle, tai manushalle, kuasunel ajes po radio romano. Mesim e Gloria Ralford, tai me avoftu mensajes pekado podcast. Demagindo te vas davar so ajes, kai but manushat dempe gindo ferisho hachit romante lenko do paso. Demagindo te ingraftu me perdalo paie karin o Norvego, kai trail o promens peske shavorenza. O promens intrego pesco traio beslastae barlas o pre cate anda svedo. Fricana cae barlas o criminaliteto cate anda svedo las o promens o beslut. Misto pesce shavora de mekel o svedo taite zumavel o traio anda Norvego. Tae canac shayashunen leski historia catar o svedo tai leskodrom gi anda Norvego. Vorbisara celeste tai dicas covov penel poleskodrom gi anda Norvego. Hallo, tusan promens.
1: Jo, me busav promens, me sim anda svedo. Me beslem trego morotrai anda svedo, sim tranda ta trine bersingo, sim adui savora. Tai kamate penas terapa amaro trai oso na klama me kana sama sama mari terne beris terne samji pa kana pri akana na to mingi so na klam te but sai na kilo manus vi kana sam terno
0: debi sto pendan promens bravo vorta kade sar so penes inke terne sam hai pena menge promens sar lan ko do beslut te justan anda i kaverten
1: me besava kana Beslem nem beslut kam nem te lave kaver ando Norvego avlem te flitiv. Men ando Norvego besava kana. Mange tista mi stoi kate. Det var för 2 år sedan. Men jag känner mig väldigt, väldigt bra. Lem ko dizor puslem me mange korko katar odel puslem manda ta katar mure shabara. Te si mange ko do tem te jap te flitiv kote. No me lemme beslut men angladel penapte mange te lemme beslut henem Vimure da te muka, vimure familia muka sa kate te me japtar. Ok, jag måste ta den beslutet, trots det är fast mig sorg. Jag hade en sorg i livet i Sverige. Det var på grund av det. Men, kakosa som mig bara te, me mange te sindas och Norvego, trots det, te mig bot perom den tar så kidel och svedo perom. Jag känner mig lycklig, jag mår bra, mina barn mår bra.
0: Okej, något då visstöj?
1: Samistöj mange, sarte penaptuke kadosi, safiri mure shaboringi kerdem kadomistipe. Tenai kodo, sosistarando svedo, bud kriminalitet, bud kova katka mai pachai, chasuneske chibud bucha, sarando svedo. Mai lung temi, chijana sarte penaptuke mende, bud jene daran. Exact. Io cade cel procent pe cel codo, simte codo io. Pare să smânghe. Penaptu mânghe pare, tista pare să smânghe, gloria. Angruneșon, n-a smânghe din drag, de penaptu că s-a jocendemente devante io, devante mi, bani, lic, n-a slin cilinghe mișto, n-a stai. Mene treset monade, vi l-am dat in. För vi var inte inne i samma stand än de kakotejarna, så system, ishi, ebu, chasakobajo, men på lajktajto, reklamar maro, tarte penaptuke. Vi gjorde själv, byggde upp oss hur vi ska hantera hur vi gjorde och allting. Och det blev mer, jag vet inte hur jag ska förklara, men det blev jättebra. Men i första början så var det inte ju bra. Det är normalt, man saknar sitt land, man saknar sitt hem, man saknar allting, men... Man blir van också av det. Chicholo mano, sakobajo.
0: När vi stränker sig är sjunen samare kotora på Sveriges radioappen. Kote sig iskirin ande Radio Romano, vajpa amare sociala medier, tai kote sig rakensa amare kotora. Nu har kanak jaspalpalle kai opromens. Kana sanas anda Norvego abadui bershi chilan norvegiska puslem listar, tai kade pendas vov.
1: Det kan jag väl snacka norsk. Jag är från Norge nu, så jag har flyttat här. Så jag begynner och lär mig norska. Så jag prövar det bästa att göra av det ting.
0: Nå promens, asjonaske mistöjtuke anda chotem anda Norvego. Feri, chi saknalis kanchi katar och svedo?
1: Po shpeto së saknin penaptiko, që që për devlet kodik së penaptike, si, sa ko bajo shë saknin, si jo, me si, ka penaptike, me që saknin vanda shpeto, kanë që i fili saknin vë khabe, qaqës, u khabe, lengo, amaru khabe, u shpedit ko, kate nale kodo së, që ando shpeto.
0: O khabe, okej, sari, shaj për nësa me nge varë sëske eksempe.
1: Kodo khibabe. Sari, per do olika saker, svenska saker, de har inte sådana saker som vi har i Sverige. Det är många saker. Vi måste gå över gränsen och handla mat och det blir lite jobbigare för det. Men Jasper Dallegrand säger kinesuke. Kinesuke pempe, det är sådär kinesuke. Kinesuke frigera, situka, vata, pausar, suke, tessa. Det är jalo bajo. Jalo vika det, det trejs. Om man är smart. Kade keren vika det, norveganer är gage. Tack om man ska då keren. Te svediska buča si maj specijela, so godesti. Meno sveda te saknim kodo čikera, kodo absolutnite. Ja je veldig lykli. Ja je veldig lykli i mit liv, at jeg har tatt den her beslutet at flytta hit, og gjøre de her ressurserna, og at mina barn skal må bra, både psykisk, fysisk, og på alla, på olika sätt. Og det er det som er bra, at mina barn lær sig. Och det finns en stöd i hela projektet, i hela det här sammanhanget och allting. Och det finns inte så mycket man behöver vara rädd. Katarina Manusha, Sakobayo, Pahachay, man känner fred. Jo, det finns det många saker, olika saker. Sarakana, det finns inte så mycket, men det finns inte så mycket. Sarakana, det finns inte så mycket. Sarakana, det finns inte så mycket. Sarakana, det finns inte så mycket. Tisdagen är soltämmen, eller nackade så så bomber penna, så tredje manusha. Och Norvego sig patsak och täm. Det är samma patsak och manus, vi tog samma. Vi har täm i patsak och attaret. Men, det är grönt, så att det penna turke, kodandan andra och täm på så det är jämförelserna. För andra sved och tackar kapenna mange var för. Nå, penna turke, but differens rab, butsa kaj. I Singali, nej, för att det är sådär som säger att Svedo, jag bara känner sig trygg i Singali, för Rom, sociala, egage, kristian, right? But katan och Norvego, kadot hem, kristianitkoj, kadot hem, si, vi egage, sa, kristian, right? Butan det kadot hem, kristianitkoj hem, kadot bu genisanen på Norvego. Så... Io lo sa, te zumadem viando svedo, penaptu koca cipe, gloria, zumadem, te penave svedo, ske te sai potraste treningo, te sai kera farso e shaborenge, te sai kera farso, te sai avel farso e shaboren, amare shaboren, stai tregente, ci da te kera farso, mennai, cibili sa scanci te kereste ta, ando svedo, cibili, ci da te sa scanci kai. So io è veldit likli, come io scavora alle mutere. Mange tista misto, mange den draghi.
0: No manushale tomashunen por radio romano ta messo sintomenza a Jess si e Gloria Ralford. De magindot la si ek zini pausa ta ete mekaftumen yek romani gili yek classisco romani gili katar e dadina. Ta e palakodo ashunas inke pe promenceski

0: Tapahtuma vaikutti kans Norrbottenin maaherra Lotta Finstorpia, joka meinaa, että tietoa häätyy levittää koko Ruotsiin.
1: Det har varit en fantastisk gudstjänst och alla berättelser, det är det man jag känner i kroppen. Det är väldigt starkt och jag tänker också att hela Sverige måste ju få veta detta och vad som har hänt och också framåt. Så jag har alldeles för lite kunskap i övriga Sverige. Men nu känns det som att vi norrbottningar, vi måste föra det här vidare, kunskapsuppbyggnaden i övriga Sverige.
0: Ja maaherra Lotta Finstorp sanoo, että lääninhallituksella on hallituksen tehtävä ja sen kautta he tekevät työtä levittää tietoa ja tukea minoriteettia. Hän nostaa kans Norrbottenin työtupastiftelsin eli säätiön merkityksen.
1: Jag är ordförande i arbetsstugorna och biskop Åsa Nyström är viceordförande och vi jobbar ju vidare med att finansiera viktiga projekt för att lyfta fram minoritetens både behov men också historia. Men också framåt. Jag tror att det är viktigt nu att vi liksom, det behövs en handlingsplan framåt. Nu är det ett crescendo med gudstjänsten idag. Men det måste fortsätta. Vad är det som är nästa steg?

0: Simon Lundmark, kerropa sinun tunteista nyt.
1: Voi, se tuntuu niin hyvältä. Oli niin hauskaa tulla tänne laulamaan. Och med de här stjärnorna också. Alltså, vilket gott sällskap. Rakat musiikkikaverit. Kiitos teille.
0: Emma Kiviniemi, mitä sinä tunnet?
2: Joo, se on niin mukava, kun se on tämmöinen tapahtuma, tälle händelsen. Ja se tulee niin kuin, että kaikki on niin samanlaista, meikäläistä. Se förenar så mycket såna här tillfällen. Se on aivan fantastinen.
0: Carina Henriksson.
3: Ja, men alltså det är ju fantastiskt med alla de här mötena och få jobba tillsammans och nya konstellationer och ensembler. Och sen publiken, vilken värme, vilken energi, vilken underbar kväll tillsammans. Atmosfär här i rummet tycker jag, ikväll. Det var jättefint.
0: Maria Pekkari.
4: No, se oli rohkin hauskaa, että kohdataan Simone ja Carina och få spela och sjunga med dem. Och alla andra såklart här. Det var jättekul.
0: Mitä sinä sanot, Emma? Kuinka se tuntuu, että tornionlaaksolaisitten, kvääniitten ja lantalaisitten historia saapii näin paljon näkyvyyttä niin kuin koko viikonlopun pyhän aikana?
2: Se on niin hyvä ja se on niin tärkeä, kun se on noin monta, kun ei tie niin paljon. Mutta nyt, kun se on ollut niin paljon tapahtumat nyt tänä viikonlopua, että kaikki niin kuin, de förstår det och börjar få upp ögonen för historien.
0: Mitä sinä sanot, Carina?
3: Nej, men jag tycker det är underbart. Det är flera som kommer fram nu efteråt och säger, men jag lärde mig någonting nytt, eller jag känner mig bekräftad, eller jag är så glad, eller jag är stolt, eller jag är upplyft. Känslorna flödar och genom känslorna så kan vi passera intellektet och då når vi någon annanstans och då kan vi starta samtal. Det är jätteviktigt med konst och kultur.
0: Ja, Maria Pekkare, minkälainkohan on ihmisiä siellä ulkona, joka itkusilmässä sanoo, että tämä on niin tärkeä, että se saapii näkyvyyttä nyt.
4: Ja, men det är helt underbart att få vara del av det, för det är jätteviktigt. Det finns någon slags nedärvd skam från generationer bakåt och den ska bara bort nu.
0: Ja kun istu täällä, missä minäkin istun ja kuuntelin, kaikki laulu täällä yhdessä tänä iltana.
2: Joo, se on niin mukava. Ja se on niin paljon semmoinen kielispärri, kun on siellä. Mutta kun se tulee, niin kuin, jos ihminen saa laulaa, sitten se niin kuin laske. Oh. Jos se sanoo joku, että pitää praatia, sitten se niin, en mie osaa. Mutta sitten jos ne laulaa, sitten se on niin kuin laskenut kaikki ja ne tohtii freista ja...
3: Jag tycker det är jätteviktigt att tornedalingar, kvärnor och lantalaiset nu får en större synlighet och folk hör talas om och vet och blir nyfikna och vill veta mera. Det är jätteviktigt med den här stoltheten, för det finns ju också den här sorgen när man inte fick språket och den är hela tiden med, för man kan ju liksom aldrig lära sig språket ordentligt som ett liksom fött språk, så den sorgen, men vi kämpar med sång och musik och alla sjunger ju ikväll oavsett om man pratar med en kille eller inte.